0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka.

0: McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Giganta. Erhverv.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Mindre bøvl,

0: mere.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spiller ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

Elton John, I'm Still Standing. Og her med god torsdag morgen. Og velkommen til dig, som så lige så tidligt også som mig, og stille ind på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, vikar for Boris, som holder fri fra morgenradioen i dag. Det skal man også have lov til en gang imellem. Jeg har de store hits med til dig, som kan bringe dig godt igennem denne her torsdag morgen. Her er Alanis Morissette og Ironic. Velkommen til, og god morgen.

0: Carsten Bo. Og Mænd i Blåt her. Helene og jeg hedder sangen. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa på denne tidlige torsdag. Jeg har Michael Falk nye tider til dig lige om et øjeblik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle tiders bedste sang.

0: Rhythmix. På en tidlig torsdag morgen her, What I Lie to You. Nu har jeg Ronan Keating til dig, Life is a Rollercoaster. Godmorgen.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.

Hot chocolate, og hele deres helt store hit, So You Win Again. Alle til os morgen på Radio Alfa, og en sang her om noget, som kommer til os lidt senere på året, nemlig efteråret. Men heldigvis, så er der lang tid til efteråret. Vi er jo knap begyndt på sommeren endnu. Sommeren har ikke vist sit sande ansigt, i hvert fald i den her uge her, men meteorologerne har lovet os, at hvis vi hænger på og så ind i næste uge, så bliver vejret meget bedre. Lad os håbe på det. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Det er sådan et dejligt synge med hit. Velkommen indenfor, og... Ja, det er jo det, det er på den her tid af dagen. Det er tidlig torsdag morgen her på Radio Alfa. Her er Spin Doctors to Princess.

Spin Doctors, Two Princess. Og før den var det Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Det her er en tidlig torsdag morgen, Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, vi roer til klokken 10 i formiddagen. Vi har for Bo Aarhus, som sov længe, men så til gengæld, så har Bo aftenvagten i dag. Anne Dorte Mikkelsen, Magneter, godmorgen og velkommen til

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.

Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Lucas Graham. Det var en tidlig torsdag morgen her. Share That Love hedder den her. Og med pladen her, så kom vi til alfanyderne klokken er 6.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. Årets folkemøde bliver samtidig den første store offentlige optræden for statsminister Mette Frederiksens nye regering. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. For anden af de træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait.
0: Tak til alfanyhederne. Vejret i Østjylland her i dag. Nogen sol, men også perioder med mere skydevejr. Og i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Det har vi jo prøvet før i løbet af ugen. Temperaturen i dag er nu op mellem 13 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

Dolly Parton, 9 to 5. Og hjemme velkommen til torsdag morgen, eller hvor det var alt der. Jeg er Per Laversen, vikar for Boris, som sover længe i dag. Men så kan vi andre nyde den her dejlige morgenstund, vi har i Østjylland. Solen skinner, og det skal vi nyde hele formiddagen, for i løbet af eftermiddagen, så bliver det regnvejr. Det kan vi leve med, ja. Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. 4 over 7, eller over 6, godmorgen, ja.

0: og tænker på dig. Det var i 1989, han hittede med den her Lars O.G., Når lygterne tændes. Og så kunne vi søge med her torsdag morgen, ja. Trafikupdate. Der er god plads på vejene i Østjylland her til morgen. Vi har ingen meldinger i øjeblikket om forstyrrelser på vejene. Heller ikke togselskaberne. Go Collective eller DSB melder om fejl. Der er tog til tiden. Godmorgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.

0: Madonna Hung Up. Og i årene op til 2005, hvor den her plade kom ud, der blev der lavet et par store sværslag omkring ABBA-folkene og deres tilladelse til at give lov til sådan, og hun må bruge den her sang, som nok minder meget om en ABBA-sang også. Det er tidligt torsdag morgen, brød du alfa 6.15 af klokken, og med et øjeblik, så har jeg Laura Branigan Gloria til dig.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: stort, stort hit her fra Laura Branigan fra 1982. Gloria. Jeg har også en fornemmelse af, at du nok fik solen lidt ned i gulvet. Det er den 11. juni. Og kigger vi lidt på dagen i dag. Tilbage i tiden i 1976. Café Sommersko åbner i Kronprinsgade i København. Det er Danmarks første moderne café, og konceptet falder hurtigt i københavnernes smag. I 1987, Margaret Thatcher bliver genvalgt som britisk premierminister. Det er hendes tredje periode i træk. Det har vi også her hjemme i Danmark med Mette Frederiksen i dag. Nu er I tilbage i 1995, der er det den 11. juni, en stor dag i København i Parken, der giver Rolling Stones nemlig koncert. Og i 2013, det danske fodboldlandshold taber 0-4 til Armenien i en VM-kvalifikationskamp i Parken. Ydmygelsen slukker de danske VM-drømme. Det er også noget sådan, der ligger frisk i erindringen, er det ikke?
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
0: Vi skal da ikke med i år til VM, desværre, nej. 6:22, her er Celine Dion og Trove Overnight. Godmorgen.

torsdag morgen på Radio Alfa. Celine Dion her, I Drove All Night. Og efterhånden lavede en del versioner. Jeg tror nok, den første var Roy Orbison, og så kom Cindy Lauper med den, og nu også Celine Dion. 4 minutter til nyhederne klokken 6:30. Her er Hall & Oates, Out of Touch. Godmorgen.

0: solbeskidt i torsdag morgen i Østjylland her på Radio Alfa. Hold it out here, out of touch. På vejrudsigten for i dag efter nyhederne. Klokken er 6:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En ung håndværker fra Norddjurs er blevet hædret for både faglig dygtighed og engagement. Det er 21-årige Kirstine Hvid Greve fra JS Bygge i Avning, der i år har modtaget DI Randers Norddjurs' lærlingepris 2026. Kirstine blev regionsmester sidste år, er kvalificeret til DM i Skills og været på et halvt års praktikophold hos en tømrervirksomhed i USA. Dansk Industri ser hende som et forbillede for andre unge på erhvervsuddannelserne og et eksempel på, hvordan faglighed, ansvar og godt kollegaskab går hånd i hånd. Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. For anden nat i træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait.
0: Så vidt alfanyhederne, nogen sol i dag i Østjylland, men også perioder med mere skydevejr, og især i eftermiddag spredte byer, der lokalt kan være med torden og ret kraftige. Temperaturen i dag vil ligge mellem 13 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Det er bare ganske få klik. Så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
5: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
4: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.

0: Den rigtige slagter. På Besprovej.
1: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
0: Ugens tilbud er blandt andet 1,5 kilo skinkefars og oksefars til kun 2,79.
1: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
2: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
6: Radio Alpha.

0: Robbie Williams. Supreme hedder den her. På en solbeskinnet torsdag morgen i Østjylland. Jeg håber, du nyder det her dejlige vejr, vi har her i morgentimerne for ude på dagen. Ja, hvis du skal have vasketøj ud også, så skal det være her i formiddagstimerne, for i eftermiddag, så går det ligesom i går. Der kommer der regnbyger, måske lokalt med torden. Og nogle af byerne kan også godt være rimelig hissige. Det har vi også oplevet de sidste mange dage. Det er den 11. juni, og dagen har jo et specielt navn, som man kalder det sådan både den 11. juni og 11. december.
1: Der er noget ved

0: Sebastian på morgenstunden her på Radio Alfa. Romeo. Sebastian, som jo har været med i rigtig, rigtig mange år. I efteråret 1972 udkom hans første album, Den Store Flugt, og resten af historie. Sebastian er også aktuel med et helt nyt album, som udkom i år, nemlig Den Omvendte Verden. Det er også værd at lytte på, skal de hilse at sige. Og så teaser jeg lidt for den her 11. juni. I gamle dage kaldte man det også for fandens fødselsdag, for det var den dag, hvor man skulle betale termin. Så skulle man af med mange penge. Ja, 6,43.
1: EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Faldbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Det er nok hans allerstørste hit, han har haft nogensinde, Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Man kan ikke da være med at synge med, vel? 6.46, 14 minutter i 7. Her arrangementsoversigten. Anneklubben har i dag knipning fra 9 til 12. Hobbyarbejde i træ og jern, det er i timerne 9 til 16, man kan gøre det. Og husk i morgen, Anneklubben har badminton på Søndermarkskolen. Det er fra kl. 16 til 17.30. Kirkens Korsær har torsdagscafé i Løgstrupgården, Vestertorv 16. I dag fra 13.30 til 16. Og til sidst, banko i Sætting Forsamlingshus og holder bankospil i aften kl. 19. Dørene åbnes en time før kl. 18.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

0: Godmorgen, Valve. Hvad er det nu, man skal sige til sin kære? You bring on the sun. Det var et velkendt hit her fra London Beat. 56, eller hurtigere og kort omskrevet, 10 minutter i 7. Godmorgen.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.

0: Han er en fantastisk multikunstner, Steve Winwood. Og et af beviserne, det var netop den sang her, Roll With It. Vi kan lige nå trafikupdate, inden vi skal have nyheder. Vi har ingen meldinger om forstyrrelser i morgen, så fik en Østjylland i øjeblikket. Og der er heller ikke meldinger om fotovogne, så det kan være, at de holder sådan lidt måske ferie i dag. Hvem ved? Det er tid til alfanyheder, og derefter er der selvfølgelig masser af store hits fra de sidste 25 år til dig igen. Og husk også noget med vejret i dag. Det skulle vist blive ret godt her i formiddag. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En ung håndværker fra Norddjurs er blevet hædret for både faglig dygtighed og engagement. Det er 21-årig Kirstine Hvid Greve fra JS Bygge i Avning, der i år har modtaget DI Randers Norddjurs' lærlingepris 2026. Kirstine blev regionsmester sidste år, er kvalificeret til DM i Skills og har været på et halvt års praktikophold hos en tømrervirksomhed i USA. Dansk Industri ser hende som et forbillede for andre unge på erhvervsuddannelserne og et eksempel på, hvordan faglighed, ansvar og godt kollegaskab går hånd i hånd. Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. For anden nat i træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait.
0: Så vidt alfanyhederne. Nogen sol i Østjylland, men også perioder med mere skydevejr i dag. Og især i eftermiddagstimerne spredte byer, der kan være kraftige og lokalt med torden. Temperaturen i dag vil nå op mellem 13 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: fantastisk 80'er hit her fra Nick Kamen, I Promised Myself. Som første plade i timen her mellem 7 og 8. Godmorgen og velkommen inden for til dig, som nyder godt af den her også solbeskinnede torsdag morgen i Østjylland. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Ørges. Velkommen til.
1: Alle tiders bedste sange til alle tiders morgen. Radio Alfa.

0: Torsdag morgen på Alfa. Og dejligt synger med hit her fra Mark and the Mechanics, Word of Mouth. Mange tror jo, at det er Mike Rutherford, der synger, selvom det er noget, det er hans band, men det er det ikke. Forsangeren i Mark and the Mechanics, han hedder nemlig Tim Hauer, og ham kan vi jo høre her. Det var en rigtig god stemme. Vi har stemme fra Whitney Houston og George Michael om et øjeblik lige nu, 7:14.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

svinger meget godt sammen, det her. Whitney Houston og George Michael her, If I Told You That. 7.20, 10 minutter i halv 8, kan man også sige det, hvis det skal være på den måde, han har sagt. Det er Candy Staton, Young Hearts Run Free, her torsdag morgen på Radio Alfa.

The Cure, In Between Days, hedder sangen her. Meget tempofyldt og herligt sådan at komme i gang med sådan en torsdag. Torsdag i Østjylland, hvor det er solskinsvejr, i hvert fald her i morgentimerne og i formiddag. Men i eftermiddag, så får vi en skylle igen. Det er som om, vi har prøvet det før. Meteorologerne har så lovet os, nærmest det, der hedder godt nyt, at i næste uge, så får vi højtryksvejr, og så bliver det også sådan mere sådan varmt. 3 minutter i halv 8, godmorgen. Ja, her er Johnny Madsen og Johan Olsen. Godt nyt her på Alfa.

0: Og så er det sagt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En ung håndværker fra Norddjurs er blevet hædret for både faglig dygtighed og engagement. Det er 21-årig Kirstine Hvid Greve fra JS Bygge i Avning, der i år har modtaget DI Randers Norddjurs' lærlingepris 2026. Kirstine blev regionsmester sidste år, er kvalificeret til DM i Skills og været på et halvt års praktikophold hos en tømrervirksomhed i USA. Dansk Industri ser hende som et forbillede for andre unge på erhvervsuddannelserne og et eksempel på, hvordan faglighed, ansvar og godt kollegaskab går hånd i hånd. Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. For anden nat i træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait.
3: Således Dan Jensen i Alfenhøerne. Nogen sol i Østjylland, men også perioder med mere skydevejr, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og lokale med torden. Temperaturen i dag vil nå op mellem 13 og 17 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
6: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
7: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
8: XL Byg Bob kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Bob.
9: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel.
10: Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
11: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
12: Gør det.
11: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
12: Hvad sker der der?
11: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
12: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
13: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Du lytter til Radio Alfa.

starten af 90'erne. Pladen her fra Michael Jackson, Black or White. Og selv så mange år efter her, så er det bare en, vi stadigvæk kan lide at synge med på i hvert fald. Jeg kan. Nu må jeg jo indrømme. Cock Robin nu. Thought you were on my side. Lige nu er klokken 7:37. Godmorgen.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Alfa.
2: Minutter i 8. Godmorgen.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Han er en fantastisk rimesmed, Rasmus Seebach. Han har sangen Øde Ø. Han er stadigvæk i vælten, den gode Rasmus Seebach, heldigvis for det. Trafik-update, vi har netop modtaget meldinger fra både Go Collective og DSB, at man kører med forsinkelser i øjeblikket i Østjylland på grund af signalproblemer. Man arbejder på at få det rettet. Derudover er der ikke forstyrrelser i trafikken i Østjylland, når vi taler på landevejene. 7:45, godmorgen.

popdronningen fra 70'erne, Donna Summer. Og this time I know for real. Vejret i dag, dejligt solskinsvejr i morgen og formiddagstimerne, men så kommer det her med regnvejr i eftermiddag. Det må vi så bare leve med. Her er det Orchestral Maneuvers in the Dark, So in Love, 7:48. Godmorgen.

0: Der er det genhør her med OMD. So in love. OMD, det er jo det, de kaldte sig. Noget sådan, det skulle være en forkortelse. Orchestral Maneuvers in the Dark. Det er også lidt svært at udtale. 751. Om et øjeblik har jeg Karen Wheeler og Soul to Soul, Back to Life.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: stor DJ her fra Soul to Soul. I selskab med Karen Wheeler her, Back to Life. Og med pladen her kom vi ud af timen mellem 7 og 8. Tid til alfanyheder. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers har børne- og skoleudvalget besluttet at sende to forslag til løsning af kapacitetsudfordringerne i dagtilbud Sydøst videre til budgetforhandlingerne. De to modeller omfatter enten opførelse af to nye vuggestuer eller en kombination af en ny vuggestue og udvidelser af eksisterende tilbud. Udvalget har dermed ikke truffet en endelig beslutning, men ønsker, at økonomi og prioritering indgår i de politiske forhandlinger senere på året. Samtidig vurderes der at være behov for midlertidige løsninger, indtil de permanente tiltag kan gennemføres. Det brandvarme boligmarked i København ser ud til at sætte farten lidt ned. Selvom priserne på lejligheder stadig steg i maj, var det den laveste månedlige stigning i 2 år. Det viser nye tal fra boligsiden. Ifølge Nykredit kan det afspejle, at markedet er på vej lidt ned i gear. Det sker efter, at priserne på et år er steget med næsten 25%. Den tidligere overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. Irans revolutionsgarde melder i de tidlige morgentimer, at den har angrebet flere amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Angrebene skulle være rettet mod faciliteter i både Jordan, Bahrain og Kuwait. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait, Bahrain eller Jordan har meldt om skader, som følger angrebene. Meldingen kommer efter, at USA for anden af de træk har angrebet mål i Iran.
0: Så vidt Dan Jensen i Alfenyhederne. Nogen sol i Østjylland i dag, men også perioder med mere skydevejr, og især i eftermiddagstimerne spredte byer med kraftige, eller også måske endda lokalt med torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 13 og 17 grader. Fortsat sol og byer i aftentimerne lokalt med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: Alfa Morgen. Bruce Hornsby her on the range, the way it is. Fantastisk dejlig nummer. 6 minutter over 8, godmorgen. Til dig, der måske sover lidt længere, end du plejer. Jeg er Pierre Larsen, vikar for Borg, som netop sover længe her lidt til årsdag. Jeg har en trafikupdate. Vi har ingen forstyrrelser, meldinger og forstyrrelser i trafikken på landevejen i Østjylland her til morgen. Heller ikke, at der skulle være fotovogne på lur nogen steder. Det kan være dejligt, at det ikke er sådan i dag. Til gengæld er DSB og Banedanmark udfordret. Der er flere tog i hele Jylland, der ikke kører til tiden. Man arbejder med at løse problemet med signalgivningen. Men her i Østjylland, jeg har lige lurt af, der er vi ikke så hårdt ramt. Der er det kun mindre forsinkelser.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Radio Alfa. Alle tiders morgen.

0: Prince, the most beautiful girl in the world.
1: Et herligt popbeat for Prince.
0: Det er mestret, han til fingerspidserne. Jeg har Blondie, Maria, til dig lige om et øjeblik.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, Cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
18: Alle tiders

0: Party, Maria, Deborah Harry og Chris Stein, som jo er de to store forgrundsfigurer i bandet stadigvæk efter mange år. Lige om et øjeblik, så kan du synge med på den her. Jeg ved, du har hørt den før, Annalene, der barndomsskade.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Her har jeg Soul Sister til dig, The Way to Your Heart.

0: Han har lidt et barndomsgade. Lavet over Tove Ditlevsens legendariske digte tilbage fra 50'erne. Nu er det nutidigt, vi skal nemlig have 8:30 nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers har børne- og skoleudvalget besluttet at sende 2 forslag til løsning af kapacitetsudfordringerne i dagtilbud Sydøst videre til budgetforhandlingerne. De 2 modeller omfatter enten opførelse af 2 nye vuggestuer eller en kombination af 1 ny vuggestue og udvidelser af eksisterende tilbud. Udvalget har dermed ikke truffet en endelig beslutning, men ønsker, at økonomi og prioritering indgår i de politiske forhandlinger senere på året. Samtidig vurderes der at være behov for midlertidige løsninger, indtil de permanente tiltag kan gennemføres. Det brandvarme boligmarked i København ser ud til at sætte farten lidt ned. Selvom priserne på lejligheder stadig steg i maj, var det den laveste månedlige stigning i 2 år. Det viser nye tal fra boligsiden. Ifølge Nykredit kan det afspejle, at markedet er på vej lidt ned i gear. Det sker efter, at priserne på et år er steget med næsten 25%. Den tidligere overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns Politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns Politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. Irans revolutionsgarde melder i de tidlige morgentimer, at den har angrebet flere amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Angrebene skulle være rettet mod faciliteter i både Jordan, Bahrain og Kuwait. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait, Bahrain eller Jordan har meldt om skader, som følger angrebene. Meldingen kommer efter, at USA for anden af de træk har angrebet mål i Iran.
0: Tak til alfenyhederne. Nogen sol i dag i Østjylland, men også perioder med mere skydevejr, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og lokalt med torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 13 og 17 grader. I aften fortsat sol og byer, der kan lokalt stadigvæk være med torden. Men i nat bliver det mere opholdsvejr, tørt og klart vejr. Temperaturen vil ligge mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: All inclusive. Fredag aften.
5: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
4: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
6: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
7: Det er Lasse.
8: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
7: Ja, hej.
8: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
7: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
9: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
11: Den rigtige slagter. På Besprovej.
12: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
11: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
12: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
13: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa. Om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
14: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
15: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Kid Creole and the Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Alle tiders morgen på Radio Alfa, nu til svensk musik. Og jeg ved, du kender den her. Det er Secret Service. Oh, Susie.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenaa. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Red.

Labouché, Be My Lover. Og der var jo ikke et stillestående sekund på den plade her. Men godt, det lyder det i hvert fald. Jeg har en arrangementsoversigt til dig for i dag den 11. juni. Det er lige efter den her fra Backseat, The Cards.

0: Hej, arrangementsoversigten. Anneklubben har i dag knipning fra 9 til 12. Hobbyarbejde i træ og jern, det er i timerne 9 til 16, man kan gøre det. Og husk i morgen, Anneklubben har badminton på Søndermarksskolen. Det er fra kl. 16 til 17.30. Kirkens Korsær har torsdagscafé i Løgstrupgården, Vestertorv 16. I dag fra 13.30 til 16. Og til sidst, banko i Sælling Forsamlingshus og holder bankospil i aften kl. 19. Dørene åbnes en time før kl. 18.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen.

0: MyBet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Ja, Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
19: Alle tiders

0: Hotterhouse Manager, som sidste plade i timen her mellem 8 og 9. Vi fortsætter med Alle Tiders Morgen. Det er lige efter nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers har børne- og skoleudvalget besluttet at sende to forslag til løsning af kapacitetsudfordringerne i dagtilbud Sydøst videre til budgetforhandlingerne. De to modeller omfatter enten opførelse af to nye vuggestuer eller en kombination af en ny vuggestue og udvidelser af eksisterende tilbud. Udvalget har dermed ikke truffet en endelig beslutning. Man ønsker, at økonomi og prioritering indgår i de politiske forhandlinger senere på året. Samtidig vurderes der at være behov for midlertidige løsninger indtil de permanente tiltag kan gennemføres. Det brandvarme boligmarked i København ser ud til at sætte farten lidt ned. Selvom priserne på lejligheder stadig steg i maj, var det den laveste månedlige stigning i 2 år. Det viser nye tal fra Boligsiden. Ifølge Nykredit kan det afspejle, at markedet er på vej lidt ned i gear. Det sker efter, at priserne på et år er steget med næsten 25%. Den tidligere overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns Politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns Politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. Irans revolutionsgarde melder i de tidlige morgentimer, at den har angrebet flere amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Angrebene skulle være rettet mod faciliteter i både Jordan, Bahrain og Kuwait. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait, Bahrain eller Jordan har meldt om skader, som følger angrebene. Meldingen kommer efter, at USA for anden af de træk har angrebet mål i Iran.
0: Tak til alfenyhederne. Nogen sol i dag i Østjylland, men også perioder med mere skydevejr, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og lokalt med torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 13 og 17 grader. I aften fortsat sol og byer, der kan lokalt stadigvæk være med torden.

0: Men i nat bliver det mere opholdsvejr, tørt og klart vejr. Temperaturen vil ligge mellem 6 og 12 grader.
1: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Brother Bjørns, her The Harder I Try. Velkommen til alle tiders morgen, som vi forkynder og sådan at have en tendens til måske også nærmest formiddag. Det er den 11. juni 2026, og vejret det bliver sådan divergerende, som det har stort set været hele ugen. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Vi kan forbo Øjes. Her er Sixpence on the Richer, Kasmi.

0: dybt inde i mit hjerte, her var Thomas Helmig. Og det er vigtigt indimellem lige at få lettet hjertet. Det kunne vi også høre om her. Om et øjeblik, så kan du synge med på den her. Herlig synge med hit fra Hermes House Band, Country Roads.
1: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.
0: Og inden vi kommer til den, så har jeg Mojo her, Lady. Hear me tonight.

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Hold on tight to your dreams. Man skal forfølge sine drømme. En gang imellem i hvert fald. Det her var Electric Light Orchestra. Og nu kommer den, pladen jeg teasede for her lidt tidligere. Hadmas House Band her, Country Roads.

0: Wet, wet, wet, sweet surrender. Om et øjeblik skal vi overgive os til KLF og Tammy Wynette, Justified and Ancient.
1: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.

0: Den rigtige slagter. På Besprovej.
1: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
0: Ugens tilbud er blandt andet 1,5 kilo skinkefars og oksefars til kun 2,79.
1: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

PLF, her sammen med Tammy Wynette, Justified and Ancient. Det er den 11. juni i dag. Skulle vi lige tage et hurtigt kig i kalender og i historiebøgerne? I 1976, Café Sommersko åbner i Kronprinsens Gade i København. Det er Danmarks første moderne café, og konceptet falder hurtigt i københavnernes smag. Det kunne jeg godt forestille mig. I 1987, Margaret Thatcher bliver genvalgt som britisk premierminister. Det er hendes tredje periode i træk. Det har vi også en herhjemme, der er i gang med nu. I 2013, det danske fodboldlandshold taber 0-4 til Armenien til en VM-kvalifikationskamp i Parken. Ydmygelsen slukker det danske VM-drømme, og det er jo også sket igen i år. Og så er det den 11. juni, ja, det er også i gammel tid noget, som man kaldte for fandens fødselsdag, hvor man skulle betale termin både 11. juni og 11. december. Men heldigvis så er det der med fandens fødselsdag ikke noget, vi bruger så meget mere, som man gjorde engang. Big Fat Snake nu, Fight for Your Love. Anders Blichfeldt er selvfølgelig i forgrunden, som man plejer.

Billy Joel, stor hit her, Uptown Girl. Billy Joel, jeg så et opslag fra ham her forleden, et videoopslag, at han er tilbage i New York, The Big Apple, efter en afstikker til Las Vegas. Han er de her New Yorker-dreng, Billy Joel. Jeg er Per Larsen. Tak for den torsdag morgen, og ja, næsten formiddag. Og apropos formiddag, ja, formiddag med Fod, det er lige efter kl. 10 med Poul Fod. Kan du have en fantastisk dejlig torsdag sammen med os her på Alfa. Oh.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: Det var bare Knowing Me, Knowing You, og så ellers tak til Per Laursen, som har vikarieret for Bo Øres. Spor tilbage igen i morgen i din radio lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 42-årig mand fremstilles i dag ved retten i Randers. Han er ifølge politiet sigtet for husfredskrænkelse ved at skaffe sig adgang til en 40-årig kvindes lejlighed fredag den 5. juni. Desuden er han sigtet for frihedsberøvelse og grov vold, trusler og vidnetrusler samt røveri, alt sammen begået mod den 40-årige kvinde. Den 42-årige blev anholdt i går formiddag i Københavns Lufthavn. Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre i grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen. Det skal være ulovligt for taxachauffører at have sex med kunder under turen. Det foreslår tidligere visestatsadvokat Gyrithe Ulrik over for Zetland. Hun peger på, at man som kunde er fanget i bilen, ikke kan komme væk og ofte er fuld. Forslaget får opbakning fra taxabranchen selv. Visedirektør i Dansk Persontransport Trine Vollenberg kalder det et godt forslag. Hun siger til Zetland, at et forbud kan beskytte både chauffører og kunder. Flere togafgange med Go Collective i Jylland er aflyst i dag. Togselskabet har måttet aflyse knap 20 afgange på grund af signalfejl hos Banedanmark. Det drejer sig blandt andet om tog på strækningerne mellem Aarhus og Struer og mellem Ribe og Esbjerg. Fejlen ventes udbedret omkring middag. Et projekt, der belønner turister for at lave grønne handlinger, bliver nu permanent i København. Her kan turister veksle grønne gerninger til oplevelser. For eksempel kan man få en gratis sejltur, hvis man samler affald. Det skriver Wonderful Copenhagen, der står bag projektet, i en pressemeddelelse. Ordningen, der hedder CopenPay, starter igen den 22. juni, men denne gang uden en slutdato. Konceptet har også spredt sig til flere andre lande, blandt andet Tyskland og Italien.
0: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten, nogen solperioder med at skyde og spredte byer, måske endda med torden, temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften lidt eller nogen sol, og kun enkelte byer i løbet af natten skyde med lidt regn. Temperatur i aften og i nat mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Visage of Fate to Grey. Og så hjertelig velkommen til Formiddag med Fod. Det er torsdag den 11. juni. Fandens fødselsdag i gamle dage, det kan vi jo tilbage til, hvad det betød. Og afdøde prins Henriks fødselsdag også her 11. juni. Her er Backstreet Boys, Quit Playing Games.

Casino Ridder Lykke. Poul Fod, det der fanden fødselsdag var, jamen det var i gamle dage, der var det sådan med, at terminen faldt altid den 11. juni og 11. december, sådan var det. Så det var bare med at spare sammen til 11. juni. Så kan jeg huske, da jeg var i banken, det mange år siden, kan jeg knap huske det selv, der blev det flyttet dagligt til, altså man havde respit indtil 18. juni. Så selvfølgelig forfaldsdagen 11., men man måtte godt vente med at betale. Så kom alt det her med betalingsservice, og så... Er det bare en saga blot, og historie det der med fandens fødselsdag. Så er det Bee Gees klar med The Night Fever. Jeg er på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.

Fucking Shaki og A Good Heart. Nå, når sommervarmen for alvor sætter ind, det kommer måske, kan boligen hurtigt udvikle sig til en bageovn i lande som Spanien, hvor temperaturen er over 30 grader en fast del af sommeren, er små husråd blevet en naturlig del af hverdagen. Prøv bare at høre her. Et af de mest udbredte tricks handler om noget så almindeligt som en flaske vand placeret i vindueskarmen. Selvom metoden ikke kan erstatte et aircondition-anlæg, mener mange, at den kan bidrage til et mere behageligt indeklima på de varmeste dage. Tricket bygger på vandets evne til at optage og lagre varme. Det betyder, at vandet kan fungere som en slags temperaturbuffer og være med til at begrænse den hurtige opvarmning af omgivelserne. Og det lyder jo besnærende, synes jeg næsten. Hva? Du tager en flaske, fylder den med iskoldt vand, stiller den i vindueskarmen, og så får du behagelig temperatur bagefter. Og det må komme an på en prøve. Vi kan ikke sådan lige afskære det med det samme, vel? Her er det Pet Shop Boys og Go West på Radio 95.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Få 6 liter Gore træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vorup, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Sten.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
5: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on, fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
4: Tak, Henrik.
6: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio

D.A.D. med Jesper Bitzer og Sleeping My Day Away til Glags. De der har landet nedhørt efter et par år, hvor de overhovedet ikke har været ude at spille, fordi kapelmester Møller, han døde, og så havde han ikke lyst, Peter A.G. Men så har han fået den gamle trommeslager Mads Mikkelsen med som et kapelmester, og nu går det forrygende. Her kommer Kærester.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: UB40 og Can't Help Falling in Love fik du. Klokken er 11, og vi skal have nyheder her på Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 42-årig mand fremstilles i dag ved retten i Randers. Han er ifølge politiet sigtet for husfredskrænkelse ved at skaffe sig adgang til en 40-årig kvindes lejlighed fredag den 5. juni. Desuden er han sigtet for frihedsberøvelse og grov vold, trusler og vidnetrusler samt røveri, alt sammen begået mod den 40-årige kvinde. Den 42-årige blev anholdt i går formiddag i Københavns Lufthavn. Regeringen inviterer Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud inden sommerferien. Det siger statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet. Hun slår fast, at frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at passe ordentligt på vores grundvand. Derfor skal vi handle, før det er for sent, siger statsministeren. Regeringen vil fremsætte et lovforslag om forbuddet allerede i år. Det er blevet en hel del dyrere at gå til dyrlæge de senere år, faktisk op mod 50% siden starten af 2020. Det konstaterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en ny analyse. Analysen er lavet på baggrund af, at en række dyreejere har henvendt sig til styrelsen, fordi de har mistanke om faldende konkurrence på området. Styrelsen noterer sig, at dyrlægepriserne dermed er stadig dobbelt så meget som de generelle forbrugerpriser og eksempelvis tandlægebehandlinger. Den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhrs ansættelse af en personlig rådgiver skaber intern splid i SF. Rådgiveren blev tidligere afskediget fra partiet efter sager om upassende adfærd. Nu mener lokalformanden i SF på Frederiksberg, August Gade, at beslutningen bør genovervejes. Det fortæller han til TV2 Kosmopol. Kritikken kommer også fra SF's rådmand Lotte Kofod, der var en af de kvinder, der i sin tid blev krænket af manden.
0: Det var alt, hvad det var der. Du nyder igen om en time. Vejrudsigt, nogen sol. Perioder med at skyde med spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften lidt eller nogen sol, og kun enkelte byer i løbet af natten skyde med regn. Og temperatur i aften og i nat mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: For You Go Go. Det er Radio Alfa.
1: Ved du hvad, må jeg høre noget med mit love for ID?
0: Ja, hvem ringer?
1: Det gør Maj-Brit Egeskov.
0: Ja, dag Maj-Brit.
1: Goddag.
0: Hvad skal det være med Meatloaf?
1: Jamen, ved du hvad, det må du egentlig selv bestemme, men bare noget, der ikke bliver spillet så tit. Ved du hvad, jeg tænker på alle de plader, I har. Hvorfor spiller I ikke nogen af de andre numre i stedet for de samme? Der er så mange gode numre på den samme CD.
0: Ja, jeg kaster det op i luften.
1: Jeg elsker altså jeres programmer på fredagen.
0: Jeg kaster det op i luften, og så ser jeg, hvad der lander.
1: Please, please, det lyder dejligt.
0: Er du kommet til hovedlandet fra Fyn, kan jeg høre?
1: Ja, det er jeg. Jeg har boet her snart i 12 år, altså. Jeg elsker bare Djursland.
0: Ja. Men det fynske fornægter sig ikke?
1: Nej. Hvorfor lave om på det tunge? Den slår ligesom
0: det er
1: bedste slag jo på den måde.
0: Nej, men jeg synes, det er pragtfuldt, når piger de snakker fynsk. Altså, men jeg har det lidt svært med mænd. Jeg kan huske Lars Høgh, målmanden. Han var en fantastisk målmand. Lige indtil jeg sådan hørte ham sige noget.
1: Ja,
0: så var det sådan lidt.
1: Det er fordi, og grunden til, at I kan lide det ved piger, det er nok, fordi det virker sødt.
0: Ja.
1: Og så sødt ved en mand, det er ligesom lidt for langt ud, ikke? Han skal elske ind igennem, at han har lidt kraft og lidt styrke, ikke?
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Og det er der så nogen, der synes, at bliver taget fra manden, og han snakker fynsk. Så. Men jeg lover dig, at de har kraft og styrke på Fyn.
0: Okay, men er det en jysk?
1: Også mændene.
0: Er det en jysk mand, du så er gift med, eller hvad?
1: Nej, lige nu der er
0: jeg
1: alene, men
0: jeg
1: har haft et par jyske mænd.
0: Okay.
1: Ja, og jeg
0: har
1: mange fordomme mindre, efter jeg
0: flyttede
1: til Jylland.
0: Det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Så må du hellere få noget meatloaf.
1: Det lyder godt. Tak skal du have.
0: Ha' det godt, ikke?
1: Hej.
0: Jo,
1: i lige måde.
0: Ja, hej.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
2: Overvej du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
3: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bisprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.
6: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Dollar-konkurrencen på Radio Alfa og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar. I Randers.
7: Okay. RKF Flodar lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende Flodar-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
8: Du lytter

Der er Straits, det var Money for Nothing her på Radio Alfa, formiddag med Fode med TV2. Og nærmest lykkelig efter den får du Madonna og hendes flotte Holiday.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka, og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: godt, det er rigtigt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Alle tiders

0: Det Funny med J-Lo, Jennifer Lopez. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune vil sætte klare rammer for brugen af kunstig intelligens. Målet er at gøre hverdagen lettere, forbedre servicen og frigive tid til vigtige opgaver. Kommunen bruger allerede teknologien flere steder og vil nu arbejde mere målrettet med den. Samtidig skal det ske ansvarligt med fokus på sikkerhed og tillid. Medarbejdere skal klædes bedre på til at bruge AI, så den bliver et værktøj, der understøtter, ikke erstatter menneskelig vurdering. Randers Kommunes økonomiudvalg ventes på mandag at godkende principper for anvendelse af kunstig intelligens. Politi og brandvæsen rykkede i går formiddag til brand i et sommerhusområde ved Gjerrild på Norddjurs. En mand havde slået alarm, efter han vågnede ved lugten af røg. Da redningsfolkene nåede frem, kom der røg ud gennem et vindue. Branden var opstået i en sauna, hvor en elektrisk installation formentlig var årsagen. Ingen kom noget til. Den midlertidige sænkelse af elafgiften bliver ikke forlænget, når den udløber om 2 år. Det slår statsminister Mette Frederiksen fast i dag på folkemødet på Bornholm. I stedet vil regeringen nu sænke momsen på fødevarer. Planen er at halvere momsen generelt og fjerne den helt på frugt og grønt. Ifølge statsministeren vil det have en rigtig stor betydning for børnefamilier og dem med en lille økonomi. Eksperter har dog kritiseret forslaget, fordi en del af besparelsen risikerer at forsvinde, inden den når forbrugerne. Det skal være ulovligt for taxachauffører at have sex med kunder under turen. Det foreslår tidligere visestatsadvokat Gyrithe Ulrich over for Zetland. Hun peger på, at man som kunde er fanget i bilen, ikke kan komme væk og ofte er fuld. Forslaget får opbakning fra taxabranchen.
0: Tak til alt, hvad nyder den vejrudsigten. Den er spændende. Nogen sol, men i perioder med skyde, spredte byer, måske endda med torden og temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften lidt er der nogen sol, kun enkelte byer. I løbet af natten skyde med regn og temperatur i aften og i nat mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Husk, hvordan kom den her forrygende sang. Madness Our House. Det er 12 til 13. Vi bliver ved til 14 her i formiddag med fod. Nu med Heart, Big Room Heart. Og All I Wanna Do Is Make Love To You. Tak for det der.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
3: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hasten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
5: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og

fire for Bruce Springsteen har også lavet en fin version med Pointer Sisters, den her I'm on Fire. Så det er tøsedrengene Maria Bramsen, Anne Dorte Michelsen, de synger deres Brue og Bruse.

Jackson, eller den hedder ikke Jackson, den hedder Michael simpelthen. Og der må komme en toer, fordi man går op til hans solokarriere og så videre, og så ikke ret meget længere, nej. You love shopping, you're here. Copenhagen Dreaming. Radio Alfa.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune vil sætte klare rammer for brugen af kunstig intelligens. Målet er at gøre hverdagen lettere, forbedre servicen og frigive tid til vigtige opgaver. Kommunen bruger allerede teknologien flere steder og vil nu arbejde mere målrettet med den. Samtidig skal det ske ansvarligt med fokus på sikkerhed og tillid. Medarbejdere skal klædes bedre på til at bruge AI, så den bliver et værktøj, der understøtter, ikke erstatter menneskelig vurdering. Randers Kommunes økonomiudvalg ventes på mandag at godkende principper for anvendelse af kunstig intelligens. Politi og brandvæsen rykkede i går formiddag til brand i et sommerhusområde ved Gjerrild på Norddjurs. En mand havde slået alarm, efter han vågnede ved lugten af røg. Da redningsfolkene nåede frem, kom der røg ud gennem et vindue. Branden var opstået i en sauna, hvor en elektrisk installation formentlig var årsagen. Dronning Margrethe viste sig i dag for første gang offentligt, efter hun har været indlagt på Rigshospitalet. Af billeder fra begivenheden fremgår det, at den 86-årige dronning støtter sig til en rollator. Det sker ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Dronningen blev udskrevet i slutningen af maj, efter behandling for en blodansamling i hoften. Kent Nielsen er ny assistenttræner på det danske herrelandshold i fodbold. Det betyder samtidig, at 64-årige Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF. Landstræner Brian Riemer er meget tilfreds med valget. Han siger, at Kent Nielsen er en stor kapacitet med masser af erfaring, som passer perfekt ind på holdet. Selv siger Kent Nielsen, at det er en enorm ære, og at han er stolt over at være tilbage omkring landsholdet. Han har skrevet under på en 2-årig aftale.
2: Det var alt, hvad nyhederne om. Der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten, nogen sol, men også perioder med lidt mere skyde vejr med spredte byer, måske endda med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften lidt eller nogen sol, kun enkelte byer. I løbet af natten skyde med lidt regn og temperatur mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
0: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

C.V. Jørgensen og Costa del Sol, og så til en gammel gramofon her. Det er starten på Shaggy's Oh Carolina. En speciel single her. Forberedt på fod til 14.

Jeg tror, det var det i går, jeg spillede Vågner i natten. Vågner i natten og En sømand af verden var de to store hits, der startede karrieren for Dodo Gad og The Dodos. Nu er det Michael Segger Band, en One Hit Wonder. Et stort hit her for Michael Segger Band, Let's All Chant.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Alle tiders

Whitney Houston og hendes fremragende How Will I Know. Jeg tror, jeg har sagt det tidligere, men du skal altså se i Charterferie. Det er i aften kl. 21 på TV3, hvor Kjell og Susanne, Kjell, ja, fra Kolonihaven, de tester romantik. Belo lærer, man kan kaste op i faldskærm og præben, når Lilia rammer drag-scenen, og møn damerne får deres helt egen Titanic-øjeblik. Sådan. Det er Charterferie, du lige skal se. Her er Sophie B. Hawkins, Damned. I wish I was your life.

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sport til design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha. Og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
5: Den rigtige slagter.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Ugens tilbud er blandt andet 1,5 kilo skinkefars og oksefars til kun 2,79.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
8: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
9: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
10: Gør det.
9: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
10: Hvad sker der der?
9: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
10: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.

Cure. Der findes altså andre singler med Cure end denne her Friday I'm In Love. Så er det på slaget 12 hjem til Aarhus. Stod lidt i skyggen af Malaga og Thomas Helmi, men de fik da lov til lige at spille for publikum til den sidste kamp, der hvor man fejrede mesterskabet i Aarhus. Jeg er på slaget 12 hjem til Aarhus, som de har jo sagt her, de slutter ved års udløb, så ikke mere på slaget 12. Jeg slutter ikke.

EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Fordel det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Det blev afslutningen på timen her mellem 13 og 14. Det er igen tid til nyheder, hvorefter jeg er klar med 4 timers eftermiddagsradio. Jeg indleder med Irene Cara. Værsgo til nyhederne, klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Bibliotek inviterer børn og unge til at dele deres tanker om det at være anderledes i forbindelse med Solsikkefestivalen 2026. Elever fra 4. til 10. klasse kan deltage med fotos, essays, podcast eller film. Festivalen sætter fokus på mangfoldighed og usynlige handicaps og foregår i september med workshops og aktiviteter. Der er kors vindere i flere kategorier med biografbilletter som præmie. Ifølge biblioteket

0: En seniorsergeant fra den kongelige livgarde er i dag blevet idømt 2 års fængsel for voldtægt af en ung kvindelig værnepligtig. Det slår Højesteret fast og skærper dermed straffen fra landsretten. Højesteret lægger vægt på, at den nu 44-årige mand udnyttede sin alder og militære rang. Han er også dømt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Udover fængselsstraffen skal den tidligere seniorsergeant betale en godtgørelse på 50.000 kroner til kvinden.
1: Det var nyhederne. Her så vejrudsigten en eftermiddag med nogen sol, men også risiko for kraftige byger, måske med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 10 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Så vidt det er menneskeligt til muligt, så skal man holde, hvad man lover. Og jeg lovede at spille Irene Cara i starten af timen her mellem 14 og 15. Og det var, hvad jeg gjorde. Her fik vi sangen Fame fra tv-serien af samme navn. Jeg er Niels Fisker, og jeg har overtaget knapperne her i studiet efter Poul Fode. Tak til Poul, som tog sig af formiddag med Fode. Vi skal have dansk musik fra en duo, som havde stor succes i 80'erne om et øjeblik. Lige nu er det Go West, the king of wishful thinking. Og samtidig byder jeg velkommen til Eftermiddagsradioen og ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Kun et sekund til fik vi her fra Laban. Det er torsdag, og det betyder, at der skal anmeldes film. Senere i programmet er Bo Øris og Benny Ray her i studiet, hvor der skal anmeldes premierefilm. Og også en filmklassiker skal under lup. Og så udlodder jeg selvfølgelig to billetter til en valgfri film i Nordiske Filmbiografen på Torsbakke i Randers. Du skal blot svare på dette spørgsmål via sms'en 2075111. Danmarks Radio viste i aftes ungdomsfilmen Zappa fra 1983. Filmen handler om de tre drenge, Sten, Mulle og Bjørn. Og i 1984 kom så opfølgeren Tro, Håb og Kærlighed. Kun den ene af de tre drenge fra Zappa er med i opfølgeren. Og jeg spørger, hvem af de tre drenge fra Zappa følger vi i filmen Tro, Håb og Kærlighed? Er det Sten? Er det Mulle? Eller er det Bjørn? Skriv til mig på 2075 1111. 2075 1111. I'm good.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Du lytter til Radio 24/7.

Two Can Play That Game fik vi fra Bobby Brown. Randers har en stor, flot biograf, og du kan vinde 2 billetter til en valgfri film. Vel at mærke, hvis du svarer korrekt på følgende spørgsmål. Danmarks Radio viste i aftes ungdomsfilmen Zappa fra 1983. Filmen handler om de tre drenge Sten, Mulle og Bjørn. Og i 1984, altså året efter, kom der så en opfølger. Den hed Tro, Håb og Kærlighed, og den husker du sikkert. Kun den ene af de tre drenge fra Zappa-filmen er med i opfølgeren. Og jeg spørger, hvem af de tre drenge fra Zappa følger vi i filmen Tro, Håb og Kærlighed? Er det Sten? Er det Mulle? Eller er det Bjørn? Du svarer mig på sms'en 2075 1111, og er dit svar korrekt? Ja, så er du med i konkurrencen om 2 billetter til en valgfri film i Nordiske Filmbiografen i Randers. Texas er klar. Her får vi sangen Inner Smile. You give me

0: København. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
3: Den rigtige slagter. På Besprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.

0: på vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
1: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design

Los Lobos, La Bamba. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og så diskuterer vi jo film i øjeblikket. Og det er meget naturligt, det er filmtorsdag. Senere i timen mellem 16 og 17 skal der anmeldes film. Det er fra vores faste filmanmelderpar, Bo Øjs og Benny Ray. Danmarks Radio viste i går Zappa-filmen fra 1983. Nok den mest genanalyserede danske film, hvis vi lige ser bort fra Kundskabens træ. To klassiske ungdomsfilm, som jeg her nævnte. Men hvad er egentlig din favorit ungdomsfilm? Du fik her to rigtig gode bud. Min yndlings ungdomsfilm fortæller jeg gerne om, og det gør jeg om et øjeblik. Men først skal vi have radio på banen. Denne her, den hedder Rør mig og ryst mig.

Hip to be square fik vi fra Huey Lewis and the News. Min yndlings ungdomsfilm er så afgjort til forsømte forår. Jeg har dels læst bogen og set filmen, og jeg er faldet for Hans Scherfigs klassiker af den simple grund, at den handler om et forståeligt oprør. Og så handler den altså også om et fænomen, som jeg desværre var udsat for i min skoletid, nemlig mobning. Så det forsømte forår er altså en ungdomsfilm, som jeg kan se om og om igen. Der er nyheder præcis kl. 15.00. Jeg skal i den næste time have ringet til en vinder af 2 billetter til en valgfri film i Nordiske Filmbiografen på Torsbakke i Randers. Hvis du er med i konkurrencen og mener du, at du har svaret korrekt på mit spørgsmål, så hold dig i nærheden af telefonen, når vi kommer ind i den nye time, hvor jeg ringer vinderen op. Nu er det Danser med Drenge. Denne her, den hedder Gribe Chancen. Og så er der altså nyheder kl. 15.00.

0: jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Der er plastikfingre.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Musik fra 90'erne og fra Crash and Test and Dummies. Her fik vi nynnesangen. Det blev det sidste, jeg nåede i timen her mellem 14 og 15. Det er igen tid til nyheder. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Lionel Richie.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Bibliotek inviterer børn og unge til at dele deres tanker om det at være anderledes i forbindelse med Solsikkefestivalen 2026. Elever fra 4. til 10. klasse kan deltage med fotos, essays, podcast eller film. Festivalen sætter fokus på mangfoldighed og usynlige handicaps og foregår i september med workshops og aktiviteter. Der er kors vindere i flere kategorier med biografbilletter som præmie. Ifølge biblioteket handler det om at give unge en stemme og skabe forståelse. Bidrag skal sendes senest den 10. september, og alle detaljer findes på bibliotekets hjemmeside. Efter 4 år med overskud har Bonbonland nu røde tal på bundlinjen. Sidste år endte med et

0: efter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, som ifølge Politikken forlod SF efter en sag om upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen over for avisen og mener, at det er rimeligt at give manden en ny chance.
1: Det var nyhederne. Her så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for kraftige byger, måske med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 10 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

til en heldig vinder af 2 billetter til en valgfri film i Nordiske Filmbiografen på Thorsparket i Randers. Det bliver efter, jeg har spillet Sanne Salomonsen, hvilket jeg gør om et øjeblik. Nu er det Luther Vandross og Janet Jackson. Her får vi på Radio Alpha, The Best Things in Life Are Free. Det her, det er en ny time af Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker.

Haven't I Been Good To You, sang hun Sanne Salomonsen, og som jeg nævnte, så spillede hun meget teater i starten af sin karriere. Hun kom også med i opsætningen af musicalen Hair, hvor flere af de medvirkende sprang nøgen rundt på scenen. Hendes mor sagde dog til hende, kære Sanne, lad nu være med at være nøgen på scenen. Og det råd fulgte Sanne Salomonsen, og derefter gik der faktisk en jagt i gang for at få fat i nøgenbilleder af Sanne Salomonsen. Hun afslog blankt at få taget billeder topløse til eksempelvis ugens rapport, men til sidst lykkedes det faktisk en paparazzi-fotograf at fotografere Sanne Salomonsen topløs. Det lagde hun sagen imod, og vandt ovenikøbet sagen i retten. Og som hun selv udtaler i dag, nu er der sgu ingen, der er interesseret i min slappe byste. Her fik vi Haven't I Been Good To You fra Sanne, og nu er det ABBA. Dem får vi på Mamma Mia.

0: ABBA på svensk visit. Her fik vi Mamma Mia, og nu gælder det 2 billetter til en valgfri film i biografen på Thors Bakke. Jeg skal have ringet til en heldig vinder. Hun hedder Anja. Lad os håbe, hun tager telefonen.
1: Anja.
0: Goddag, Anja. Jeg hedder Søren Niels Fisker, og jeg ringer til dig fra Radio Alfa i Randers.
1: Hej.
0: Hej med dig. Hvor er vi hen i verden?
1: Jamen, jeg er på vej hjem fra Skejby fra arbejde.
0: Så jeg forstyrrer måske?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg er med på Bluetooth.
0: Okay. Jamen, lad os springe ud i det. Du har sendt mig et svar på, hvem det var, vi fulgte i filmen Tro, Håb og Kærlighed. Var det Mulle, var det Sten, eller var det Bjørn?
1: Det var Bjørn.
0: Det var Bjørn, som overlevede. De to andre, de blev aflivet efter Zappa-filmen. Jamen, så har du vundet 2 billetter til en valgfri film. Hvilken film skal du ind og se? Har du en yndlingsgenre, Anja?
1: Nej, det er sådan lidt forskelligt. Jeg tænker, jeg skal have min familie med ind og se film.
0: Ja, og nu har du i hvert fald 2 billetter på lommen. Hvor stor er din familie? Er det 6-7 mand, du skal have med ind?
1: Nej, det er bare min mand og mine 2
0: drenge. Okay. Så må I jo sætte jer ned og lave en rundbordskonversation og finde ud af, hvad det er for en film, I skal se. Hvad tror du, det bliver? Bliver det western, eller bliver det danske film, eller action, eller hvad kan I lide at se?
1: Jeg tænker, det bliver noget action.
0: Ja, og det kan du godt overleve?
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Det er godt. Jamen, ved du hvad, Anja, jeg skal ikke forstyrre dig mere. Du har vundet de her 2 billetter, og tak fordi, at jeg måtte ringe og forstyrre dig. Kør nu pænt derude.
1: Det skal jeg nok, og tak for
2: det. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
7: Erhverv. Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Alle tiders bedste sange.

The show must go on, fik vi her fra Queen, og så var det Prince med sangen Kiss, en tidligere etter på vores retroliste. Det er hver eneste lørdag, at Paul Fode tager turen tilbage til 1986 og præsenterer dig for den aktuelle hitliste for præcis 40 år siden. Og sidste uges etter var VM-holdet og recepten, som vi jo stadigvæk går og synger med på den dag i dag, selv 40 år efter. Der skal nu engang lyde et tillykke til Anja, som vandt til 2 billetter til en valgfri film, og i næste time skal der anmeldes film. Det er når Bo Øris og Benny Ray tager plads her i studiet. John Waits efter reklamerne. Nu får du Nico og Vince.

0: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Det er Hanne.
3: Hej, det er Lone fra Awareness.
2: Ja, hej.
3: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
2: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
3: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig derhen.
2: Ja, det gør vi.
4: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
6: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
7: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
10: Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.

Sangen hedder Missing You, og her fik vi John Waits. Og inden vi skal have endnu en 80'er-klassiker serveret af Spanna, sangen Call Me ligger og venter, så opfylder jeg et ønske. Det er Otto, som har skrevet til mig på sms'en 2075 1111 for at lokke mig til at spille Kim Larsen. Og det skulle være med sangen her. Mig og Molly er ønsket af Otto via sms'en 2075 1111.

Den gode 80'er musik står tydeligvis i kø denne eftermiddag på Radio Alfa. Det er torsdag, det er den 11. juni. Jeg spillede her Spanner Call Me, og så var det på opfordring Kim Larsen, der sang om mig og Molly. Det er i næste time, at der skal anmeldes film her på Radio Alfa. Det er, når Bo Øjs og Benny Ray tager plads her i studiet. De nyeste premierefilm skal under lup, og det samme skal et par retrofilm. Nu er det CB and the D-Generation, og der bliver sunget Jeg vil have dig. Kærlighed.

0: radikal hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Kultura A38-9,95, frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Giganten. Erhverv.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: Stor hit fra 90'erne og fra Mr. Big. Her fik vi To Be With You. Jeg er stadig her hos dig med masser af god musik på eftermiddagsfladen på Radio Alfa. Det er torsdag, det er den 11. juni. Du bliver lige nu opdateret med nyt fra ind- og udland. Du får også en frisk vejrudsigt, og så er det Michael Jackson, som tager os ind i den kommende time.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når landdistriktsudvalget i Randers Kommune skal mødes i dag, så skal medlemmerne blandt andet prioritere udvalgets ønsker til kommunens budget for de kommende år. Blandt forslagene er flere penge til områdefornyelser og en ekstra medarbejder til sundhed og frivillighed. Udvalget vil også prioritere en større pulje af penge til nedrivning af tomme og ubeboelige huse i kommunen. Udvalgets anbefalinger skal senere i år indgå i de politiske budgetforhandlinger for perioden 2027-2030. Køkkenchefen på den danske Michelin-restaurant Alchemist, Rasmus Munk, er blevet udnævnt til ambassadør for FN's fødevareprogram. Det skriver Alchemist i en pressemeddelelse, oplyser Ritzau. Rasmus Munk vil bruge sin platform til at skabe opmærksomhed om de over 300 millioner mennesker, der i dag lever i akut sult. Den danske Michelin-kok er den første nordiske ambassadør for fødevareprogrammet. Han kommer i selskab med blandt andre skuespilleren Kate Hudson og sangeren The Weeknd. Over 80.000 personer har søgt om et startnummer til Copenhagen Marathon i 2027. Det oplyser arrangøren Sparta Atletik og Løb. Der er kun 35.000 pladser, så for første gang bliver startnumrene fordelt ved lodtrækning. Det sker, fordi løbet i 2026 blev udsolgt på under et døgn. Ifølge direktør i Sparta Atletik og Løb, Dorte Vibjerg, vidner den massive interesse om, at København er blandt Europas mest attraktive maratondestinationer.
0: Det var nyhederne her.

Michael Jackson fra sine absolute velmagtsdage. Her fik vi Thriller fra albumet af samme navn. Vi er kommet ind i time 3 af Eftermiddagsradioen. Det er torsdag, det er den 11. juni. Og tidligere spurgte jeg, hvad er din yndlings-favorit ungdomsfilm? Jeg har fået et par varme bud på sms'en type 75 11 11. Det vender jeg tilbage til. Det er også i timen her, der skal anmeldes film. Det er Bo Øris og Benny Ray, der tager plads her i studiet. Og sammen kigger de på de nyeste premierefilm i Nordisk Filmbiografen. Og der skal også kigges tilbage på et par retrofilm. Her er Aerosmith. Sangen hedder Crazy. Anne Linnet glor på vinduer derefter. Come here, baby.

går og glor på vinduer, lød det fra Anne Linnet. Og nu skal vi have Grand Prix nostalgi. Det skal vi fra det herrens år 1983, hvor Gry hun rejhoppede sig til sejren i danske Grand Prix med kloden drejer, som vi her får. Det er for øvrigt en opfordring fra Jeppe. Han har skrevet på sms'en 20 75 11 11.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange, og vores filmekspert, nemlig Benny Ray. Hvad har du til os af gys og andre film?
1: Ja, der er faktisk ikke noget gys på programmet i dag, så du kan være helt rolig. Vi springer frem til weekenden, hvor der er et par forskellige ting. Der er særvisning nemlig med K-pop Demon Hunters. Det vil jeg ikke begynde at gå ind i for meget, hvad det er. Det ved man, hvis det er. Og det er en sing-along version for de unge, der har lyst til det. Og så har vi jo Sommer i Tirol med Dirk Passer på programmet. Ej. Og så har vi også Olsenbanden ser rødt. Det er jo 50 års jubilæum for Olsenbanden. Jeg har jo altid set Olsenbanden film bare sådan for sjov, men altså det er ikke noget, jeg sådan har dyrket, men jeg ved, der er rigtig, rigtig mange fans af Olsenbanden. Men altså, det er klart en del af den danske filmskat, det er Olsenbanden. Og vil man ned og se den på det store lade, så har man chancen her i weekenden. Og så springer vi til premierefilmen. Så bliver det lidt mere for mig. Det er Steven Spielbergs nye film. Det er den, der hedder Disclosure Day. Og disclosure, det betyder jo en afsløring. Og det handler om det her med, at de her hemmelige UFO-filer, de bliver afsløret, og det går op for verden, at der egentlig er aliens iblandt os. Og så går det egentlig meget ud på, hvad sker der egentlig, når den her afsløring kommer? Nu siger jeg, når afsløringen kommer, fordi nu taler vi om filmens verden. Ja. Selvom jeg måske også tror lidt på det i virkeligheden, at der er mere derude, end man regner med. Fordi det har jo vidtstrækkende konsekvenser, hvis det bliver afsløret, at der rent faktisk eksisterer aliens eller livsformer på en anden planet. Altså, prøv at tænke på, hvordan hele verden er bygget op. Vores religion er jo bygget op efter Gud og Jesus Kristus og så videre. Hvad nu, hvis man får at vide, at det var en astronaut og en alien i stedet for? Altså, jeg tror, det vil være et kæmpe chok for rigtig mange mennesker, og rigtig mange ting, der vil bryde fuldstændig sammen i forhold til tro og håb og sådan nogle forskellige ting. Så det tror jeg faktisk, måske det er det værste, der kunne ske, det er, at mange mennesker vil miste håbet. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende emne, og jeg tænker også, det er en god actionfilm og dramafilm også. Steven Spielberg er jo kendt for to af de allerstørste klassikere, som så må være ugens klassikere. Det er jo blandt andet E.T. The Extraterrestrial, hvor det søde rumvæsen lander på jorden, og drengen Elliot bliver venner med ham, og han skal E.T. phone home, han skal ringe hjem.
2: Og de kører tilbage. BMX og det hele.
1: Ja, alt det der. Det er jo sådan den børnevenlige udgave, men så lavede han, det var i 82, i 77 lavede han jo også en meget alvorlig film, Nærkontakt af tredje grad, hvor de kommunikerer med rumvæsenerne via musik og lyde jo, hvilket også er utrolig spændende, og også taget op i andre film i de senere år. Så den vil jeg klart anbefale, at man også ser, men den viser også det der med, hvordan er det egentlig med de her UFO'er, og hvad er det for noget, og hvad sker der, når der bliver kontakt med dem for allerførste gang. Og det skal vi jo så også udforske videre nu her i Disclosure Day. Så jeg kan godt fortælle, at jeg er på pletten til premieren og skal se den her film. Og så kan man jo gå hjem og gense E.T., som er den mere børnevenlige udgave, skal man have lidt mere alvor. Så Nærkontakt i tredje grad, det er ikke så lang tid siden, at jeg genså begge film, og jeg synes, de holder 100% i dag, og er med til at bevise også, at Steven Spielberg måske er en af verdens største og de allerbedste filminstruktører, der nogensinde har været.
2: Jamen Benny, var det det for dig i dag?
1: Det var det for mig i dag, det tror jeg. Ja. Jeg tror bare, at jeg vil komme med en god anbefaling til sidst. Vi har jo He-Man and the Masters of the Universe kørende, og det er jo faktisk en rigtig, rigtig god film også, så skal man have lidt eventyr, action og masser af sjove indslag, for det er nærmest også en komedie, så synes jeg, man skal gå ind og se He-Man. Hvis man har sådan lidt nostalgieffekt med He-Man-figurer, så er den lige skabet, synes jeg. Og er man ny, jamen, så er det bare en fed action-adventure-komediefilm. Så lad det også være ordene for i dag.
3: Du lytter til Radio Alfa.
4: Alfa.

Sangen hedder Radio, og her var The Cause. Og så var det altså vores filmekspert Benny Ray, som var i studiet sammen med Bo Øris for at anmelde de nyeste premierefilm. Om præcis en uge er parret tilbage her på Eftermiddagsfladen igen. Og meget apropos film, så spurgte jeg tidligere, hvad er dine favorit ungdomsfilm? Louise har skrevet på sms'en 20 75 11 11. Jeg synes så afgjort, at den bedste ungdomsfilm er Vil du se min smukke navle? Den har så at sige det hele, og især en masse god humor. Så det er mit bud på den bedste ungdomsfilm. Tak, Louise. Hvis du også sidder med en mening, så skriv 20 75 11 11. Nu er det Clouds og deres Substitute. Efter reklamerne, Christina Aguilera.

0: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
1: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
2: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Ugens tilbud er blandt andet 1,5 kilo skinkefars og oksefars til kun 2,79.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
4: RGF Flowdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
5: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kg gas til 219. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hadsten. Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
6: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Hun blev kendt til som den lille pige med den store stemme, og det var for øvrigt hendes bedstemor, som var den første, som anerkendte hendes store sangevner. Hun debuterede i underholdningsindustrien i en relativt tidlig alder, efter hun havde indsunget titelnummeret til filmen Mulan. Hun opnåede stor anerkendelse fra anmeldere, såvel som høje salgstal med sit debutalbum Christina Aguilera fra 1999. Hele fire numre fra hendes debutalbum blev hitsingler. Desuden bidrog albumet også til, at hun vandt en Grammy Award. Christina Aguilera har efter eget udsagn været vegetar, siden hun var 15, og gennem sin karriere har hun været involveret i flere forskellige velgørenhedsorganisationer. Hun blev den første berømthed, som underskrev et brev fra PETA til den sydkoreanske regering for at bede landet om at stoppe mishandlingen af hunde, som blev dræbt og brugt som menneskeføde. Vi fik hende på sangen Come On Over, nu er det Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield, og denne her, den kender du også. What Have I Done To Deserve This, får vi på Radio Alpha.

1988, musik hentet fra skilsmissepladen Vejen Væk. Her fik vi Dagen Efter Dagen derpå. Der er nyheder kl. 17.00, og torsdagens sidste eftermiddagstime venter derefter. Lige nu, Belinda Carlisle, her får vi Heaven Is A Place On Earth.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Simon Le Bon i spidsen for Duran Duran. Her fik vi A View to a Kill fra 1985, hentet fra James Bond-filmen af samme navn. Klokken er nu 17, og det er tid til nyheder. Det bliver Cameo, som åbner dagens sidste eftermiddagstime.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Bambu Supercup vinder tilbage til Randers den 23. august og markerer det traditionsrige kick-off på den nye håndboldsæson. Dagen byder på to opgør med nogle af Danmarks bedste hold. Klokken 13.30 mødes Team Esbjerg og Odense håndbold i kvindernes kamp, mens Aalborg håndbold og Skanderborg Aarhus håndbold spiller klokken 16. Arena Randers er igen vært for begivenheden, som samler fans til en dag med intens stemning og tophåndbold. Arrangementet forventes at tiltrække både lokale og besøgende. Den europæiske centralbank hæver i dag renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Rentestigningen sker for at dæmpe inflationen, som er steget på grund af høje energipriser efter krigen i Mellemøsten. Selve forhøjelsen var ventet blandt økonomer. Ifølge Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank, signalerer centralbanken, at der kan komme flere renteforhøjelser, og det kan være med til at drive boligrenterne endnu længere op. En dagplejer er blevet tiltalt for vold mod et barn. Det skriver Jyske Vestkysten, som har fået aktindsigt i sagens anklageskrift, oplyser Ritzau. Dagplejeren fra Vejen Kommune anklages for at have grebet et barn i nakken og løftet det op i mere end 10 sekunder. Bagefter skulle den voksne have stødt barnets hoved ind i en glasrude og slået barnet flere gange i hovedet med barnets egen hue. Volden fandt ifølge anklagemyndigheden sted i januar i år. Sagen skal behandles ved retten i Esbjerg.
0: Det var nyhederne den her, så vejrudsigten en eftermiddag med noget sol, men også risiko for kraftige byger, og måske med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Sangen hedder Word Up, som lovede cameo i starten af denne sidste eftermiddagstime. Det er Ricky Martin, som fortsætter underholdningen. Her får vi Livin' La Vida Loca, samtidig med, at jeg byder velkommen til timen her mellem 17 og 18, som byder på dansk musik om et øjeblik fra Lis Sørensen. Vi skal have en vaskeægte forvandling, men altså først Ricky Martin.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Hos Biltema.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

The Real Thing fik vi fra Lisa Stansfield, og så var det Robert Palmer, Addicted to Love. Sangen blev indlagt i succesfilmen Cocktail, og var med til at booste sangens popularitet. Robert Palmer mistede vi desværre alt for tidligt, da han døde af et hjerteslag i en alder af kun 54 år. Shawn Mendes får vi lige efter reklamerne. Det her, det er Radio Alpha med alle tiders bedste sange. It's

0: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
1: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
3: Excel Byg for Op kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg for Op.
4: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
5: Gør det.
4: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
5: Hvad sker der der?
4: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
5: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
6: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.

Treat You Better fik vi her fra Shawn Mendes. Og så spiller jeg om et øjeblik, om præcis 3,5 minut, eftermiddagens sidste opfordring, som kommer fra Flemming. Og så han har skrevet til mig på sms'en 2075 1111. Han vil gerne høre Tøsedrengene Slip Det Fri, og den spiller jeg som sagt om 3,5 minut, efter Michael McDonald. Den her, den kender du også. Du får lige nu Sweet Freedom på Radio Alpha. No more.

Slip det fri i sang, tøsedrengene, og så skal du også slippe fri for at høre på flere af mine udgydelser. Du skal dog bøvle med mig igen i morgen fredag i præcis samme tidsrum. Jeg lukker ned med en vaskeægte 80'er klassiker, tidligere forsanger i Genesis. Her får vi ham som solist, Peter Gabriel. Sangen hedder kort og godt Sledgehammer, og du husker den som værende en af de store 80'er klassikere. Jeg har kun tilbage at ønske dig en rigtig, rigtig god torsdag, og vi høres ved i morgen. Ha' det godt. Hej hej.

EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i 2 rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Bambuni Supercup vender tilbage til Randers den 23. august og markerer det traditionsrige kick-off på den nye håndboldsæson. Dagen byder på to opgør med nogle af Danmarks bedste hold. Klokken 13.30 mødes Team Esbjerg og Odense håndbold i kvindernes kamp, mens Aalborg håndbold og Skanderborg Aarhus håndbold spiller klokken 16. Arena Randers er igen vært for begivenheden, som samler fans til en dag med intens stemning og tophåndbold. Arrangementet forventes at tiltrække både lokale og besøgende. Den europæiske centralbank hæver i dag renten med 0,25 procentpoint til 2,25 procent. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Rentestigningen sker for at dæmpe inflationen, som er steget på grund af høje energipriser efter krigen i Mellemøsten. Selve forhøjelsen var ventet blandt økonomer. Ifølge Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank, signalerer centralbanken, at der kan komme flere renteforhøjelser, og det kan være med til at drive boligrenterne endnu længere op. En dagplejer er blevet tiltalt for vold mod et barn. Det skriver Jyske Vestkysten, som har fået aktindsigt i sagens anklageskrift, oplyser Ritzau. Dagplejeren fra Vejen Kommune anklages for at have grebet et barn i nakken og løftet det op i mere end 10 sekunder. Bagefter skulle den voksne have stødt barnets hoved ind i en glasrude og slået barnet flere gange i hovedet med barnets egen hue. Volden fandt ifølge anklagemyndigheden sted i januar i år. Sagen skal behandles ved retten i Esbjerg. I aften vil der være nogen sol og fortsat byer, der kan være med torden. I nat mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
0: Alle tiders

Cyndi Lauper var det med den her Girls Just Wanna Have Fun, og så god aften og velkommen til Aftenradioen her på Radio Alfa. Jeg er Bo Øres, bliv hos dig til klokken bliver 10.

0: destiny.
1: Der var nogle hits, der bare var så store, det var fuldstændig vanvittigt. Den her var kæmpestor, da de kom med den. Fun & Blunts med What's Up. Og så var det Søren Toppergaard-Lund, før vi går hjem lige før det. Spændende at følge ham også på hans rejse videre, efter han vandt det danske Melodi Grand Prix. Hvordan det kommer til at gå ham. Her er det Lynyrd Skynyrd på Sweet Home Alabama.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Alle tiders

Justin Timberlake blev kæmpe stor, da han flod NSYNC. Her var det Can't Stop the Feeling på Alfa. Det var også The Bangles lige for det. Og det var på Manic Monday. Han er Smash Mouth. All Star.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Det er bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
1: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
0: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
2: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Den rigtige slagter på Besprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers, sammen gør vi forskellen.
7: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
0: Du lytter til Radio Alpha.

aften radio på Radio Alpha. Det er den torsdag aften 11. juni, og det var med Phil Collins. Og det var faktisk et vrøvelord, der udviklede sig til en fantastisk sang fra 1986, Zoo Studio. Og så til Knacks på Alpha.

Ja, den kan man godt søge med på den her. Det var Jons Carter, torsdag aften med Just Another Day. Og Knækster Gære slinger ned af Vestergade ført ind. Bon Jovi fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Living on a Prayer her på Radio Alfa. Nyhederne Svendens Ro med de seneste opdateringer her, når klokken bliver 19. Og så i øvrigt, altid kan du komme i forbindelse med os på type 75 1111.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Giganten. Erhverv.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Want You, Get Us, Want You, Seed, Tina Turner, var det på Radio 11. For et øjeblik til Wham, du får på Radio 11, The Edge of Heaven.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio 11. Her er nyhederne.
2: Tusindvis af danske boligejere kigger nu ind i stigende udgifter. Nationalbanken har nemlig i dag hævet renten med 0,25%. Ifølge AL Sydbank vil den månedlige ydelse for et afdragsfrit lån på 1 million kroner stige med omkring 150 kroner efter skat. Ifølge en økonom kan regningen blive endnu større ved årsskiftet, hvis der kommer endnu en renteforhøjelse. Hooliganparken har fået en god start i Superligaen, og der har været færre uroligheder ved fodboldkampene i forårssæsonen. Men et vigtigt redskab mangler stadig. Klubberne venter fortsat på lovhjemmel til at dele videooptagelser og karantæneoplysninger med hinanden. Ifølge Divisionsforeningen kan det være med til at styrke indsatsen mod vold og uro omkring kampene. En signalfejl har i dag skabt store problemer for togtrafikken i Jylland. Både Go Collective og DSB blev ramt af aflysninger og forsinkelser. Ifølge Go Collective blev flere end 50 afgange påvirket. DSB oplyser, at der resten af døgnet vil køre færre tog og være længere rejsetid mellem Fredericia og Aarhus. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

var det med The Edge of Heaven her på Radio Alfærd. TV2 med fortsætter musikken. Lige nu der er det på Tidens Kvinder. Velkommen til jer, Bo Aarhus, bliver hos dig til klokken bliver 10. Og altså med en time, der byder på Cliff Richards, Ali Goulding og The Commitments, som vi også husker med In the Midnight Hour. Velkommen til.

Aftenradio på Radio Alfa med dejlig Texas ting, som vi stadigvæk har i vores bagkatalog Say What You Want. Det var også TV2 med tidens kvinder for det. Og videre til Tavares. Det her det på Heaven Must Be Missing an Angel, inden så længe Sir Cliff Richard, The Commitments og Arthur Cat, Where Is My Man. Det hele her på Radio Alfa. Rigtig hjertelig god aften, og velkommen til...

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha 18. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.

0: sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
2: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
3: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
2: Tak, Louise.
4: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel.
6: Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.

Arthur Kitsch, Where's My Man? Du var også The Commitments for den in The Midnight Hour. Michael Feldt Pistvik og Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, de næste på plader.

I Ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

fra filmen Armageddon. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er bedst, om det er sangen, eller det er filmen. De er begge lige gode. Og det var med Steven Taylor i forgrunden for Aerosmash. Kør lige sammen. Fortsætter på Radio Alpha med Y. Nyhederne er vi klar med klokken 8.

0: er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: The Boss. Der er heldigvis mange, der har oplevet Bruce Springsteen i Danmark. Her var det Glory Days fantastiske koncerter, han laver. Der er nyheder. Billy Ocean lige efter.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på Folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til den nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Tusindvis af danske boligejere kigger nu ind i stigende udgifter. Nationalbanken har nemlig i dag hævet renten med 0,25%. Ifølge AL Sydbank vil den månedlige ydelse for et afdragsfrit lån på 1 million kroner stige med omkring 150 kroner efter skat. Ifølge en økonom kan regningen blive endnu større ved årsskiftet, hvis der kommer endnu en renteforhøjelse. En 73-årig mand mistede i dag livet ved en arbejdsulykke i Padborg. Manden blev klemt i en pappresse på en virksomhed, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi til Jyske Vestkysten. Ifølge politiet blev den 73-årige erklæret død på stedet. Mandens pårørende er blevet underrettet, og Arbejdstilsynet har undersøgt ulykkestedet. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa.
4: Radio Alfa. Gone gets tough.

When the going gets tough, the tough gets going. Sådan lød det fra Billy Ocean, da han lagde timen ud mellem 20 og 21. Det er i dag torsdag aften. Velkommen til jer på Worries. Klammer Roxette, Joyride, Diana Ross, Upside Down og Talk Talk, It's My Life. Inden så længe, Hanne Dorte Michelsen.

Roxette Joyride og Dorte Mikkelsen. Jeg har lagt mine våben for dig lige før den og til Dinah Ross. Og nyd lige nu. Upside Down på LFA.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, det var ligesom den, der fik skylden for, hun fik et kæmpe comeback, den kære Kylie Minogue. Talk Talk It's My Life, eller først var det Dinah Rush, og så til The Cardigans på Elfag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa. Om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
5: Den rigtige slagter. Sprogvej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Ugens tilbud er blandt andet 1,5 kilo skinkefars og oksefars til kun 2,79.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
7: Excel Bygvorp kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Bygvorp.
8: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
10: Du lytter til Radio Alfa.
11: Radio Alfa.

Ja, showklassikeren Don't Go, The Cardigans, Erase, Rewind er lige for det. Og til Paul Krebs, der fortsætter med Bjergene på Mols. Gabriel er lige efter det på Single Dreams.

Det var et underudviklet øje, hun havde, den kære Gabrielle Dreams, og så blev hendes varemærke og synge med klap for øjet. Vi fik Dreams, og vi fik også på Krebsen Bjergene på Mols. Han er blevet 70. Det er fuldstændig vanvittigt. Det går lidt stærkt nogle gange, synes jeg, med tiden, men vi bliver jo også ældre. Det går også stærkt, synes man. Og så er det Ray Parker Jr. Ghostbusters. Det er også lang tid siden, vi hørte den første gang.

0: optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Radio Alpha.
0: Emergency.

0: Gloria Estefan, hun kunne også solo, men hun kunne så sandelig også med Miami Sound Machine. Her var det Dark at the Beach på Radio Alfa, så klokken 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til et nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Tusindvis af danske boligejere kigger nu ind i stigende udgifter. Nationalbanken har nemlig i dag hævet renten med 0,25%. Ifølge AL Sydbank vil den månedlige ydelse for et afdragsfrit lån på 1 million kroner stige med omkring 150 kroner efter skat. Ifølge en økonom kan regningen blive endnu større ved årsskiftet, hvis der kommer endnu en renteforhøjelse. En 73-årig mand mistede i dag livet ved en arbejdsulykke i Padborg. Manden blev klemt i en pappresse på en virksomhed, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi til Jyske Vestkysten. Ifølge politiet blev den 73-årige erklæret død på stedet. Mandens pårørende er blevet underrettet, og Arbejdstilsynet har undersøgt ulykkestedet. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyet vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyet med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alle tiders bedste sange.

Real Life sendt med en enkel her på Radio Alfa, og du får lige nu danske toner fra Lars H.G. Det elsker dig for evigt. Det er torsdag aften, du skal bare nyde det. Lyt til din radio, enten i bilen, derhjemme, og bare sidde og slappe af til den gode musik, der blandt andet er med Michael Jackson, Rock With You, Chris Rea on the Beach, og Celine Dion, I'm Alive.

The Radicals, You Get What You Give, til vores Lars H.G., for den elsker dig for evigt. Michael Jackson, The Rock With The You. Og stadigvæk, så kan du altså nå at se den her film Michael i biografen. Det er en fantastisk film, der viser hans løsrivelse fra Jackson 5, og ikke mindst fra hans far. Og så skulle der efter sigende komme en toer efter den.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
5: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Få 6 liter Gori træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vorreby om Gård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten. Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
6: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.

Paul was Life is Life. Og Westing featuring Sybil Ferdin, The Love I Lost. Det er Radio, der giver den her på. Jeg vil lade lyset brænde. Alanis Morissette efterfølger med Hand in My Pocket her på Radio Alfa. Nå ja, vi skal også have lidt Dirty Dancing i øvrigt inden klokken 10.

Alanis Morissette og Hand in My Pocket, jeg på Øres, siger tak for denne torsdag aften, er tilbage igen, og det er i morgen tidlig, når klokken bliver 5. Ha' det fantastisk.

0: får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Du lytter til Radio.

0: fantastisk stemme, Tina Turner havde, og her var det fra Mad Max-filmen Tina Turner med We Don't Need Another Hero. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til et nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Kong Frederik og dronning Mary vender tilbage til Gråsten til sommer. Kongeparet ankommer til Gråsten Slot den 6. juli og bliver modtaget på torvet i den sønderjyske by, skriver DR. Dermed fortsætter kongeparet den næsten 90 år gamle tradition med kongeligt sommerophold på slottet. Gråsten Slot har været samlingssted for kongefamilien siden 1935. En stor hvalkirkegård, der strækker sig over 1200 km og befinder sig på 7 km dybde, er blevet opdaget på havbunden i den sydøstlige del af det Indiske Ocean. Her er der fundet hundreder af fossiler og skeletter fra døde hvaler, skriver videnskab.dk. Nogle af hvalresterne er op imod 5,3 millioner år gamle. I aften enkelte byer i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vestfra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vestfra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

News og Tusind Kys. Og var du en af dem, der oplevede dem sidste år på deres turné, som faktisk blev lidt længere, for de havde egentlig kun planlagt at spille en række koncerter i foråret, men der var så stor efterspørgsel efter dem, så man så dem både på festivaler og også i løbet af efteråret. Her var det som sagt Tusind Kys på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til Bee Gees og More Than a Woman.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Alle tiders bedste sange.

Patrick Dorgan og Marilyn, og en sangerinde, som har været i Danmark rigtig mange gange for at give koncerter. Og jeg tror også, at hvis man kigger i programmet, så kommer hun igen senere på året. Altså var det 27, jeg synes, jeg så et par datoer fra hende allerede. Her er Alice Marie og All Crying Out på Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.

0: Det er Lasse.
1: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
0: Ja, hej.
1: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
0: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
2: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bespro-vej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Har du fået job som fæafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.

De har lavet samarbejde med Gops, den der hedder 1000 år. Det var Rasmus Sebak her sammen med Ankerstjerne på et ældre nummer, som vi også lavede sammen. Det var Millionær her på Radio Alpha. Og hvis du er en af dem, som er lidt vild med luftgitar, og du stadig kan gøre det sådan en sen torsdag aften, så rejs dig op for en Run DMC klar her sammen med Aerosmith på.

Ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

Share a Love and Understanding. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Og efter nyhederne, så fortsætter Late Night med endnu en time. Christy Burke er den første sang, du kan høre der med Don't Pay the Ferryman. Her er det Kasper Winding og C.V. Jørgensen, som får hjælp af Sanne Sandermundsen på kor på lidt til og meget mere på Radio Alpha. Hun er

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Alle tiders bedste sange.

0: Da videoen til den her blev lavet, der var der ikke ret meget computerteknik at lege med, så det har været rigtig dyrt. Det var en sang, de kombinerede med tegnede streger og rigtige mennesker. Aha, var det på Ramsey Alpha med Take On Me. Og så er nyhederne klar.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til den nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Kong Frederik og dronning Mary vender tilbage til Gråsten til sommer. Kongeparet ankommer til Gråsten Slot den 6. juli og bliver modtaget på torvet i den sønderjyske by, skriver DR. Dermed fortsætter kongeparet den næsten 90 år gamle tradition med kongeligt sommerophold på slottet. Gråsten Slot har været samlingssted for kongefamilien siden 1935. En stor hvalkirkegård, der strækker sig over 1200 km og befinder sig på 7 km dybde, er blevet opdaget på havbunden i den sydøstlige del af det Indiske Ocean. Her er der fundet hundreder af fossiler og skeletter fra døde hvaler, skriver videnskab.dk. Nogle af hvalresterne er op imod 5,3 millioner år gamle. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Travis the Berg og Don't Pay the Ferryman. Og så kan jeg byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Jeg er sådan en dag, der har knap og nærmest times tid nu. Det er nemlig frem til klokken 24. Og hvis du er en af dem, der var så heldig at lytte med på vores One Hit Wonder Mart, som vi havde grundlovsdag, så må man sige, at den her, det er en god kandidat, selvom de ihærdigt prøvede at få hit nummer 2. Her er Charles and Eddie og What I Lie to You på Radio Alpha.

Det var en sang, der kom fra det seneste album. Det album, der hed nummer 6, Dodo & Dodos, her med Sommernat i snevejr. Og du kan altså opleve Dodo & Dodos på rigtig mange scener rundt omkring i Danmark i øjeblikket. Og hvis du ikke selv kan komme afsted, så kan du altså se klip fra koncerterne på deres sociale medier. Her er det Dan Hartmann med en klassiker karat. Her er Relight My Fire.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

Udover Westlife, så er der ikke ret mange af de her boybands, som var populære i 90'erne og 00'erne, som er vendt tilbage. Dog så gjorde Backstreet Boys lige en enkelt omgang i slutningen af 10 år tid, hvor de tog på verdensturné og også kunne opleves i København. Og der var altså rigtig mange fans, der lige smuttede op for at opleve deres velkendte boyband for allersidste gang. Det var Backstreet Boys her på Rapti Alpha og Shape of My Heart. Og selvom mange husker de flotte biler og guitarerne i store lange skæg, så var det altså ikke alle medlemmerne, der havde skæg i gruppen. Her er ZZ Top og Sharp Dressed Man på Rapti Alpha.

formand og meget bedre nu. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her torsdag aften. Her når klokken er 24, er det alt for popnat. Og så vender jeg tilbage igen på søndag i Eftermiddags Radio, når klokken er 13. Kan du have en rigtig god weekend, have det Duran Duran og The Reflex. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæse med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæse mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: of you.
1: EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja.
12: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: fitness anymore.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja. Yeah.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja. Yeah.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja. Yeah.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja. Yeah.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja, yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.